0: flirket med det Volga, der ben Iderhøj.
1: Sie flirket mit der Volga.